0: ما
1: تو اي محمد اي پیغمبر بلا او ذاتي ام قرآن دا بزان تو بهمون هن يك دزاني لا اسمان كان و زويدا هر اويش هميشه و بردوام لي خوش بو مهربانا.